ɔnyim deɛ ɛda wo so na mmom nyame sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ye wɔ ne berɛ pɛ mu no wobɛhyɛ w'ani na mfa wo ne deɛ nnipa ɛka na mfa wo ne deɛ nnipa susu wɔ ne berɛ pɛ mu no ne nyame hyɛ berɛ nnuwa nyinaa bɛhu aso bɛte na ano no a wɔde sɛ